amin ya rabbal alamin umar habib kungoro gambore ye bonum kurade ma kutum da ban kuma da jahar mi karantu kwa naftun da ya sauya da ji to look to ganaro lenye isha da ji faraskram to ne kutunum gule da kunya kunyan da ji kaurin go ada karno.

0: glazoro harami krantu play na hada fangau paraskram toni taman kariya kasuelanda juko azol mana da kata nyai bonum kurade ma taman kariya kasue na sandwe bengui tazol mana da gota gonya konyen assalamu alaikum
1: alhamdulillah ala
0: oje kinjoro paraskram taman kariya kasue randu mana janda nan da bonimi
1: lale ala ri ala andero jo abakar woro
0: amin ya rabbal alamin gila abakar shokari aye taman kariya kasue na sha shokari din
1: taman na taman kariya kasue ya da ala kamar ji andero
0: amin
1: wallahi tabba da kanan galo ala bara
0: na'am
1: tabba riji ka umai kin kan mamu kan wurin sadi ya ke hawo kuma su da mabi ya ba su na da ya din ala na ala ko ta da kaje
0: na'am
1: ah wani ya da kudu nyan kudun nyan tak kudu na o tuwa ya da
0: na'am dumiyan findin dofiya kun tuluma na'am
1: ah dumiyan kita mu ya yi ne ko ta ya no gana ne ko da jingala ro ya nan ko ya har ta cha da liya da ya ro kuma da la da du titulo du fisco ya kan ya da du fisco ya har ko da jingala ala para
0: na
1: ah cha da lo so ya ro kuma da lo ya ro kar da kiri to ya har kam kiri ya ko yi to ka da ta da alama na yar o ko yar ara kar ya ta ala para
0: ya to gulazo
1: aba ne duka ruku kun ne shi zara to kun yar araka
0: shinkafa da
1: ko wallin yar araka
0: na do fallin yar onin ci zo do fallin yar on pinro leze kuro kuma bika da do fallin yar araka rolon na
1: manjare kalwan kura da do fallin yar
0: na manjare ndaw
1: manja do fallin yar araka
0: do fallin yar araka ade ta manduma ade da ma
1: akai matsawa da kiri kiji ba majawa da gana ma da dogon yarwa
0: na'am
1: da mun bita shi ya buga na da dume uje ri fa dume luko
0: na'am
1: ba ce ki ne kabo hari yanga ne da dume engineer ndiyara sai da
0: ngila ga gonu man kariya kasu yana adinda jin kariya atmada da rasulullahi su su don engineer ya samu maluma ba lare faraskar

denge ya iskin kulwano ora denge ya iskin so golzna den shi yele zna isin bo zna de e moni yaro nem gen yamba denge ya iskin ta kulwano ora denge ya iskin kulwano ayro nem gero shi waro le ya di nem gero shi warnya e ya kodum maroskin ga kulwako awa kodum maroskin ga kulwako ayro nem gero shi waro mani kwanke ya koskin te kolzna magun kwanke ya koskin te kolzna ni ya yelero nem gero shi waro lakora danya sotina hani akora danya sotina hani akoba kata ne kalsuna awu ya shirangenge bulwa kanya oya lenge ya koskin kalsuna orajani ya ya kalsuna ya de sata dani ya ya kalsuna o anka fari dani ya ya kalsuna hatin bande ogana ya kalsuna hana chande kalama ya kalsuna orajani.

tada kasu yeso sendi tada ni kasu yeso do kondan zakatu ya sen sendi fezon zakatu ya sendi sendi kondan zakatu ya sendi sendi moton zakatu ya sendi tahte katu wa nafta de katu wa kantila nafta de katu wa kantiga nafta de katu wa lododo katu wa yade kam nun lododo katu wa purashon zakatu ya sen tirigan zakatu ya sen tatirin zakatu ya sen tatirin zakatu ya sen tiralin zakatu ya sen lododo katu wa yade kam nun lododo katu wa tadane katu ya so Wotadun no zanado, kamu gondum yado dun no zanado, wonum motum fontadun no zanado, kepa finnum konjo dun no zanawa sende, sendi no zanawa dade, alla no zanawa dade, sendiya no zanawa dade, nimna sara krama yeso dia sende, wotadun no zanada, kamu gondum yado dun no zanada, Gultu no zanada, awaran zaye gultu no zanada, don zaye kundodu no zanada, awaran zaye kundodu no zanasind, kundodu no zanawa ni, shefa finnum kundodu no zanawa sind, sindi no zanawa adade, no zanawa ada, uye nunguna wako, era waram fatu nunguna chini, uye nunguna wako. Kose Allah maro san munna wa ko sendi no zana wa dade yarawar no zana wa dade ande zawar zakar maye to do ala bar zawar zakar maye to zawar zakar maye to zawar kan maye to do zawar zakar maye to do ala bar zawar zakar maye to de ase wane ko de sanyi Wani babur lankode sa babur zullangar jinnama wani babur lankode sa ate wani kode sa wani moton zullangode sani mana tunno zanado o kwantaro mana tunno zanado sandi isaya mana tunno zanado sandi yagonu mana tunno zanado ma kwazi sajama kumuna sajama awan kai washo sani mana tunno zanado moni sadiya mana tunno zanado sanjiye no zanawa adase allah no zanawa ada bulayarwa mai duri ka samu no zanawa adase alleleyo yananaro de yanamada alleyo yaleyo Aye da ale yorangere, anyana rona ale yo ya hileyo. Nozana wa ada sendi, sendi ye nozana do. Kepa finnum kunjodu nozana do. Sile zamnum kunjodu nozana do. Nozana wa ada se, salatun no nuwa do. Gar wakrmae sodu, nendi zawar wakrmae sodu, ande zawar wakrmae sodu. Talatin no nyena do she kwanga gonum talatin no nyena do talatin no nyena do awanga isho gulto dun no nyena do babur lanka de ne kwanga gonum talatin no nyena do moton zul lanka de ne kwanga gonum talatin no nyena do no zana wada sandi no zana wada kebabin num kunjo dun no zana do tele zam num kunjo dun no zana do no zana wada de ani yo se no zana wada no zana wada de kamoro kunjo dun no zana do no zana wada anya na se no zana wada